cijel dan se puca, človek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na 900.

ipak vreštu retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

tebe znaj. Ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.

Dobro jutro svima, dobrodošli u još jednu kavu do 10. Zajedno ćemo zaključiti ovaj radni tjedan. Ja sam Luka, jutros u solo aranžmanu. Nemojte se iznenaditi kad izađete iz kuće jutros, puno je friškije, bar je meni bilo. Mislim da su puno niže temperature, ali ajde dobro, u nastavku ćemo malo detaljnije proći vremensku temperaturu. Sad je najbitnije samo da se nekako pokrenemo i odradimo zajedno ovaj petak. Krenulo nam je i svjetsko prvenstvo, imamo svašta za pričat, tako da lipo samo mirujte i ostanite uz Radio Split Easy za dobro jutro.

znam. Nisam ti puno lipega reka, ali bi uvijek jedva te čeka, da mi sa sobom ispuniš dan.

prazne i meke. Vrti sam često, drugčije neke, koje i ne bi ispale baš.

Nisu Beach Boysi, nego Jura Stublić i film. Ovo su dobre vibracije na Radio Splitu. Imam par nekih upozorenja, to jest i danas neće biti vode na nekim područjima u okolici Splita, pa ajmo proći to ovako na kraju tjedna da se možete pripremiti. Znači, potrošači vode u Marini, ulica Put Tunjare i dio obale kardinala Alojzija Stepinca. Znači, danas kao i jučer od 8 do 12 sati neće biti vode. Kaštelani, znači na području Kaštel Kambelovca, ulice Tikvarin, Brce Kambelovsko, Kambijev trg, ispričavam se, Polantana, trg Didića, Don Pave Britvića, Pučki Kaštel, Drage Britvića i Ribarski prolaz, neće biti vode od 8 do 14 sati. I tamo u Solinu, tamo je najduži period bez vode, znači Sveti Kajo, ulice Jajići, parni brojevi od 8 do 54, neparni od 1 do 55, Dudini parni od 28 do 80, znači od 8 sve do 16 sati na koncu tjedna neće biti vode. Jedna napomena da će autocisterna s pitkom vodom nalazit će se kod crkve Svetog Anastasija. Tako da pripremite se, naravno oni uvijek stave jedno upozorenje u slučaju nekih vremenskih neprilika da će se radovi odgoditi, ali kako mi sad izgleda ne bi ništa trebalo biti od neke kiše, ali vidit ćemo naravno za nekih malo više od sat vremena i detaljnu prognozu. Biće i ekipa iz Elektrodalmacije na terenu, ali ja mislim da je bilo ovo dosta sad informacija samo za ovu vodu, pa da vam ne punim glavu najranije, a nisu još ni 7 ura odkucala. Ajmo mi malo svirat pa ćemo to proći u nastavku.

tražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop, shop, easy shopping.

Sam i gonaš dio, kune znon te kapit. Sam imaš reć, kune znon te cut. Toliko mi besedah pride, ma ja ne znon hip

0: Jedan oglas za ponoviti iz jučerašnjih oglasa, evo po naputku kolegice, traži se netko s motornom pilom za čišćenje terena 099-788-5156. I još uvijek nam se možete javiti, evo tu smo 3 minute naredne, na 663700. I poziv je tu, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može oglas jedan.
0: Naravno da može, slušam vas.
1: Ja ovako prodajem više bicikla raznih veličina, muška i ženska, sa hidrauličnim kočnicama, znači. I dosta su kvalitetna. Na broj mobitela 099 755
0: dobro.
1: 4673.
0: 4673, može.
1: Hvala.
0: Lijep pozdrav, dakle prodaje se više bicikala na raznih veličina, muških i ženskih, sa hidrauličnim kočnicama, dosta su kvalitetna, pa javite se gospodinu na 099-755-4673.

kraju primit ćemo još jedan poziv. Halo? Halo? Ništa, ali ćemo mi polako privesti kraju ove današnje vaše male oglase u našem programu, poštovani slušatelji. U nastavku našeg programa najprije još malo oglasa, a potom iza njih slijede nam i sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. Ne zaboravite i na naš dnevnik koji je na programu 15 sati. Danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Vesna Jašek. Ostanite s nama.

ide kroz noć to dolazi. Ja ne znam ko mi te šalje, al moje pola si zapali prljave haje.

E da, odlučio sam da te volim, kaže Amir Urman, ovo mu je starija nešto pjesma, ja volim ove njegove nove minimalističke polurecitacije, polupjesme, naravno to je sve onako bazično i fino i jednostavno, ali bome volim i kad zaprže ove gitare iza i kad se čuje taj, oprostite, bubanj. I kada to bude prava ovako rock'n'roll pjesma, da, javio se dragi slušatelj koji vozi kombi i sluša u kombiju i snima sve živo. Dobro da nije snimio i divlju svinju koja pretrčava preko ceste. Možemo biti mirni, čovjek je na vikendici, odmara se. Dakle, ima takvih ljudi o kojima treba voditi posebnu brigu u emisiji Metafora. A ostao sam dužan za jedan događaj prošloga petka, naime rekao sam, ispričat ću vam što sam vidio kad sam dolazio na radio, onda vam nisam ispričao.

Nakon redovitih vijesti u 21, ponovno smo zajedno, poštovani slušatelji, zajedno smo u Metafori sve do kronike dana u 22 sata. Sa mnom je dalje kolega Domagoj Šimunaci, on upravlja našim tonom. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača i još vas jednom pozdravljam i u drugome satu Metafore, vi koji ste tek sad završili s pranjem suđa, usisavanjem, zračenjem posteljine, četkanjem mačaka i pasa, možda netko od vas uči svoga kanarinca pjevati, to nije tako lako, možda je prekasno za kanarince, pa onda evo imamo ovakve ljude na radiju koji vam govore i crkuću poput kanarinaca. Možda vas prekidam u nečemu, nadam se da ne. U svakom slučaju bit ćemo zajedno do 22 sata. Ja sam opet naišao na lijepe stihove, na knjige. Glazba raznolika, sve je nekako uobičajeno, ali nije, nadam se da nije dosadno, nadam se da ne postoji nešto što zovemo kolotečina. Znate ono, kolotečina to je ona nekakva živa živcata dosada, kolo se okreće, kolo teče i onda se pravi događaj, se u stvari zbije kad se to kolo otkine od tog svog vozila i završi, ne znam, negdje u provali ili se zabije u neku banderu ili sruši nekog biciklista ili nešto tako. Dakle, ovo ne bismo rekli, mogli reći da je kolo tečina, ovo je više kao neka kao neka emisija u kojoj ste svi dobrodošli.

gol u mrežu. Kanađani nadiru sa svih strana kao oni diletanti u Arsenovoj pjesmi, ali bez nekog učinka. Obrana Bosne i Hercegovine vrlo stamena, pouzdana. Ako ne znaju šta će napraviti, ispucaju loptu u gledalište, onda neko od njihovih navijača sakrije tu loptu na par sekundi da se dobije na vremenu. Šta je to bilo? Daniel Drgojević, veslo. Samo što sam se okrenuo, ukrali su mi jedno od dva vesla što sam ih naslonio na zid. Oho, uskliknuo sam, što će nekome jedno veslo bez drugoga? Što će i meni samo jedno veslo što je ostalo? Što će ikome samo jedno veslo? Kakav je to svijet čije lađe plove samo s jednim veslom? Kakvi su to ljudi? Samo jednoruki, samo desnoruki, samo ljevoruki, samo jednostrani, asimetrični. Kakav je to ludi otok na kojem sam se rodio?

0: Vama svakat čast.
1: Zašto?
0: Uspjela si nadmašiti samu sebe. Mislio sam da stari pretjeruje, ali teško priznajem da je.
1: Ipak ti je uspio napuniti glavu. Ne, zaviruj kroz prozor. Mislit će da smo luđaci, ako ne misli to već.
0: E, izgleda nema nikoga.
1: Trebala sam ranije nazvati. Rekla mi je da je svaki dan u uredu.
0: Ovdje nije bilo nikog par dana.
1: A kako znaš?
0: Banana na stolu je pocrnila. A ni cvijeće ne izgleda najbolje.
1: Oj Bože, dragi.
0: Koliko si je platila?
1: Ma čule smo se, neki dan. Komentirali smo informacije iz dnevnika.
0: Šta bi ti rekao? Nisi joj valjda prebacila sve novce iz Valerine zaklade?
1: Nisam.
0: Znaš, kad dođemo doma, pokazat ćeš mi račun. Možda bi se stari trebao baviti s Valerinom zakladom.
1: Ma nema šanse. Ni ti, ni on me niste podržali kad sam ja osnovala. Više su mi vjerovali nepoznati ljudi nego vas dvojica.
0: Nije da te nismo podržavali, nego... Koliko još mislimo biti ovdje?
1: A ne znam. Borna, molim te, nemoj ništa govoriti tato.
2: Trebala si još ostati u bolnici.
1: A dobro sam. Mogu i kod kuće mirovati.
2: A možeš, ali nećeš. I kad moraš skinuti šalog?
1: Ne znam, napisali su u otpisnom pismu.
2: A nisi trebala sama ići tamo?
1: Aj, nemo mi pametovati.
2: I kako si to riješila s policijom?
1: Biće bez policije. Rekla sam da sam pala.
2: Ti nisi normalna. Ako ti nećeš prijaviti, ja hoću.
1: Da se nisi usudio. Šta imam od toga?
2: A ti kao da nikad nisi radila u policiji.
1: Ozi da nije opasna. A sad ja njega imam u šaci.
2: Aha, pa super.
1: Mislio je da sam došla zbog kuće. Mora se odseliti zbog dugova.
2: Aha, i u tom slučaju te smije ubiti. Jel?
1: A nije me ubio. Još.
2: Vozim te doma.
1: Naravno, sva sreća što je Franko kod Zorana, tako da ću imat dan, dva mira.
2: Ajde, nemoj radit pizdarije. Odmaraj se.
1: Imam molbu jednu.
2: Danas više ništa. Iskoristila si limit.
1: Ne mora biti danas. Ali ne smiješ me odbiti.

0: Bio je uzbuđen jer je došao doma.
1: A mogu ostati kod mene još nekoliko dana?
0: Nije potrebno.
1: Daj, ubila si tu šniclu.
0: Ti je i onako nećeš jest. Jel ideš sad? Šta? Uspalo si Franka? Šta još čekaš?
1: Spusti taj bat najprije. Tvojim rukama sve postaje oružje.
0: Samo izazivaj.
1: Zašto mi nisi rekla da si bila u bolnici? Šta? Mislila si da neću saznati?
0: Franko je obećao da ti neće ništa reći.
1: Dakle, učiš dijete da laže. Bravo, kandidiraj se za majku godine.
0: Da si ti normalniji, ja ne bih imala potrebe za ti.
1: Znaš šta, ne sviđa mi se sve ovo. Zašto ne nađeš neki normalan posao? Ovako ugrožavaš i Frankovi svoj život i niko te ne shvaća ozbiljno.
0: Ti me ne shvaćaš ozbiljno.
1: Franko me pitao da li ću ostati spavati ovdje.
0: Nek sanja o tome. Nema šanse. Ajde, vozi.
1: Gledaj, ne želim da mi sin bude ugrožen radi tvojih poslova. Ozbiljan sam.
0: Ne brini.
1: Nema niko.
0: Ima, vidiš da je svjetlo upaljeno. Namjerno neću otvoriti. Znaš šta sad mi je dosta?
2: Dobro, nećeš valjda.
0: Makni se.
2: A dobro, jesi ti normalna? Ej!
0: Evo nisam. Evo ga. Ulazimo, pasti, neće ništa.
2: Ja isto nisam normalna, šta te slušam.
0: Stani!
3: Stani, drži! Ej, hoćete od mene?
0: Mislim si da neću doći, a? Nas dvoje, još nisam gotova.
3: Zakaj me odmah ne ubiješ.
0: Ajde, ustane, lijepo ćemo popričati i riješi se tog psa.
3: Ajde, unutra. Ajde. Tu ti je kos, ajde.
0: Stavit ću ti lisice da ne bi bilo nepotrebnih pizdarija.
2: Dobro, ovako ja sad idem i vi si imate puno toga za reći.
0: Mislim, možeš i ostati.
2: Ne želim. I na ovo nisam smio pristati. Ja ću pratiti izvana, a ako nešto krene krivo, ulazim. A tebi, slušaj, znači da ti nije palo na pamet.
0: Biće on ko bubica.
2: Okej.
3: Kaj hoćeš od mene?
0: Nisam te prijavila policiji zbog napada, iako bi ti život u zatvoru bio bolji nego doma. Sad ćeš mi vratiti dug.
3: Kakav dug?
0: Reći ćeš mi sve o Valeriji Car. Što se dogodilo 28.8.2022. godine na jezeru Orešije?
3: A to je bilo... Bila je tamo i neka mi je otišla.
0: Izjavio si da ste bili sami. Ti si je zadnji put vidio.
3: Ne, to ne mre biti točno. Ja sam je zadnji put vidio na jezeru. Ali ona je nekam prešla. I drugi su je morali vidjeti.
0: I to je problem. Jer je nitko poslije nije vidio.
3: Pa dobro, kaj ja imam s tim? Ja ju nisam niš napravila.
0: A ko je?
3: Mislim, kaj ja znam? Samo sam štel pomoći. Da sam znal da će sve ovako biti, trebala sam reći da nisam tad bil tamo i točno.
0: Lagao bi.
3: Da. Jer mi se život pretvorio u pakao. Pa ja se bolje ponašam prema pesu nego kaj su se policajci ponašali prema meni.
0: Poznavao si Valeriju?
3: Pa često je dolazila na jezero, kao i ja.
0: Jesi ikad razgovarao s njom?
3: Pa jesam, kak ne? Pa tam nema puno ljudi i uvijek je zanimljivo kad neko dođe.
0: Kakva je bila?
3: Daj, nemoj hodat oko mene, smeta.
0: I želim da ti smeta. Oda... Valerija Car.
3: A kaj da ti kažem o njoj? Pa i policija misli da niš nisam napravila.
0: Ja nisam policija.
3: Pa zakaj onda pričam s tobom?
0: I što mi možeš reći o njoj?
3: Bojala se mog pesa. Nikad nije prilazila kad je on bil sa mnom.
0: Dobro, i što još?
3: Nekad mi se činilo da nije bila sva svoja. Ili bi pričala ko navijena ili me nije ni poznavala.
0: Je li pila? Drogirala se.
3: A kak bi ja to znao? Sjećam se da je često imala sa sobom bocu. I nemam pojma kaj je bilo.
0: A teško da je bio sok.
3: A bila je strašna ta mala. Nikad nije došla praznih ruku. Donijela bi mi pivicu ili tak nekaj. A kad me ne bi našla, ostavila bi mi vrećicu u žbunju. Imali smo tajno mjesto.
0: S kim je dolazila?
3: Najviše s još jednom malom ili sama?
0: S ovom. Djevojko.
3: Ha, ko bi se sjećal kaj je bilo prije 3 godine?
0: Pa pogledaj bolje. Zove se Sara Kovač. Stani, naći tu ti još jednu fotku. Evo. Tu se bolje vidi.
3: Pa, je, je, je. Mogla bi biti po licu, ali tad je imala drugačiju kosu. Izgledale su slično, ja sam prvo mislio da su sestre.
0: Šta znaš o njoj?
3: A kaj bi znala? Ona je bila povučena, često su bile skupa dolazile dok se nisu posvadile.
0: Posvađali su se?
3: Ja. Sjećam se kak je Sara mahala novcima i neka je vikala na Valeriju, a onda je te novce bacila u jezero. Ja sam s Valerijom skupljao novce po vodi.
0: Kad je to bila?
3: Mislim, kaj ja znam. Negdje početkom ljeta. Valerija je posle dolazila, ali nikad više s tom malom.
0: Je li rekla zašto su se posvađale?
3: Nije. Ali ja nisam ni pital. Valerija je dolazila sama. Često je slikala gnjuce i patke. I mene je par put slikala. Rekla mi je da želi biti fotograf.
0: Je li pričala o svojim problemima?
3: Nije. Ali nekaj tu nije bilo u redu. Jedno mjesec dana prije nego je nestala, našel sam je kak spava pored jezera. Imala je nekakav mali šator, noge su joj virile van. I neka je mrmljala.
0: I nisi joj pomogao?
3: Rekao sam joj da ne mre tu biti, kiša je padala. A ona se jako naljutila. Uzela je neku granu i krenula prema meni. Gledala me kak da me ne pozna. Nisam se usudio priča.
0: Napala vas je?
3: Pa da. I ja sam prešao na drugu stranu. Tad sam pomislio da ne bi dobro završila. E, onda je jedno vrijeme nije bilo i onda se pojavila tog 28.8. To je bio zadnji put. Ponašala se kao da prije niš nije bilo. Maknula mi je, ali nije prišla. Mogu dobiti vode, usta su mi suha.

0: Sad je bolje. E, ja više nisam obraćao pažnju na nju. Bilo je jako sunce, pa sam se pomaknuo u hlad i više nisam vidio. Tek poslije sam skužio da je nema i da su ostale stvari. Mislio sam da se bude vratila.
1: I to je to?
0: Je, to je sve kaj ja znam. I policiji sam tak rekel, ali nisu mi vjerovali. Nitko mi nije vjeroval.
1: A zatvor? Zbog krađe?
0: To nema veze s tim. Kad mi je policija prevrnula kuću, našli su neke stvari kod mene, par bicikl, tak, mislim, bilo je tak i alata, a i na jezeru neke ostave stvari nikad se ne vrnu po njih. Mm-hmm. Snalazim se kak mogu. Firma u kojoj sam delali je propala i ostao sam bez posla. Sad mi prijete da mi bu uzeli u kuću.
1: Vidjela sam kako je branite, pa možda ne uspiju. Je li netko od Valerinih prijatelja dolazio na jezero nakon njezina nestanka?
0: Pa bila je velika potraga. Bila je policija i novinari. Neki mladi su hodali ovuda i...
1: A Sara Kovač? Je li ona dolazila?
0: Kaj da vam kažem?
1: Istinu. Je li dolazila ili nije? Nemoj da opet moram dolaziti razgovarati.
0: Pa, dobro, bila je jedna.
1: Sama?
0: Ma s njom je bil jedan muški, dosta stariji od nje. I to je bilo par dana nakon kaj su me pustili iz zatvora.
1: I? Zašto je došlo?
0: Rekla mi je da kažem da je nikad nisam vidjel. Dala mi je 500 eura za to.
1: I to tebe nije bilo čudno?
0: Pa meni su ti novci bili dar s neba. Rekel mi kaj god hoće.
1: A ko je bio stari muškarac?
0: E, to ne znam. On je stajal sa strane, nisam ga dobro vidjel. Možda je bio njezin tata?
1: Nije on. Starim tata tada nije bio živ. Ok, gotov si za sad. I o ovome susretu nikome ne riječi, jel ti jasno?
0: Je, jasno mi je.
1: Ej, nemoj još upalit svjetlo.
2: Pa Bog me hoću. A ne vidim prst pred nosom.
1: Nadam se da nas nitko nije vidio.
2: Nije ti trebalo ono s vratima.
1: A nije tebe pokušao ubit. Nije mi bilo uopće svejedno doći tamo.
2: Pa ko bi rekao? I otkud ti te lisice?
1: Nisu prave. Usro se pa ih nije ni pokušao skinem.
2: Slušaj, znači na mene više ne računaj. Uvalit ćeš me u sranje.
1: Gle, ne možeš sad odustati. Treba mi tvoja pomoć.
2: A tebi treba bolovanje, samo to. Prerano si se vratila na posao.
1: Ma nisam, ne boli me glava više. Samo se trebam još tih šavova riješiti.
2: Ma ne mislim na to. Sad već gubiš kontrolu. I kad si uletila unutra, pa mislio sam da ćeš ga rastrgati.
1: Ha, ipak si me ostavio samu s njim.
2: Ne, ja sam te imao na oku, cijelo vrijeme.
1: Mene, a ne njega.
2: Tebe, da.
1: Jel znaš da je Sara Kovač...
2: Ma dosta. Umoran sam i nije me briga.
1: Platila mu je da je ne spominje da je dolazi...
2: Jel ti želiš pješice doma?
1: Ne. Mutno mi je ta mala.
2: Pa sutra onda odi u teretanu i pitaj.
1: A ne mogu. Zabranili su mi dolazak u njezinu smjenu radi uznemiravanja.
2: Pa ako tako nastaviš, nećeš ti moći nigdje. Ali mislim da ni to možda ne bi bilo loše.
1: Isu.
2: Šta?
1: Ne mogu pričave noć. Ako provodim Franka, gotova sam jer će me cinkat Zoranu da nisam bila doma. Zaspo je prije mog odlaska.
2: Pa nisi ga valjda ostavila samog.
1: Isi ti normalan, ova mama je kod nas. Ah, evo ih. Tu su. A, uplašili ste me.
3: I ispričavam se. Ja sam Borne car, Valerin brat.
1: A, vi ste.
3: Da.
1: Majda Kranjče, baš sam na izlasku, ali... Ok, ajde, uđite.
3: Ok.
1: E, špricala sam muhe pa sam pretjerala, sad ću ja otvoriti prozor.
3: Mene je alergiča sam na prašinu.
1: A i nje isto ne manjka.
3: Preživjet ću.
1: Hoćete sok, kavicu?
3: Ma ne, možemo na ti, lakše mi je tako.
1: Možemo, mada s klijentima više volim zadržati neku distancu, ali neka ti bude.
3: Pa ovaj susret sam drugačije zamišljao. Očekivao sam neku stariju gospođu.
1: Nisi me trebao zamišljati. Bilo je dovoljno da u Google upišeš moje ime i onda dobiješ hrpu informacija I točnih i netočnih.
3: To sam i napravio. Izazvala si kaos u mojoj obitelji.
1: Tvoji roditelji su došli k meni po pomoć, a ne ja njima.
3: Znam, rekla mi mama. Vidjela si u kakvom je stanju, očajna i tužna je. Dosta lak plijen za prevarante.
1: E, nećemo tako razgovarati.
3: Bili smo ovdje neki dan, ured je bio zatvoren, zvala te.
1: Bila sam u bolnici. Ozljeda, na radu.
3: Aha, nadam se da nije nešto ozbiljno.
1: Dobro sam, gle, Borna. Ja profesionalno obavljam svoj posao. Pretpostavljam da si ovdje došao u kontrolu jer ti je otac napunio glavu sa...
3: Ma ne, ne, zabrinuli smo se. Htio sam pitati kako napreduje istraga.
1: Loše. Za sad.
3: Ako misliš da nam ne možeš pomoći, bilo bi fair da i to kažeš.
1: Ako bude takva situacija, vjerujte, reći ću vam. Treba mi vremena.
3: Raspitivali smo se o tvom radu. Ono, izbačena si iz policije.
1: Niko mene nije izbacio, sama sam otišla.
3: Prekoračivanje ovlasti, grubo ponašanje, nepoštivanje autoriteta. Mislim da su se ti opisi najviše ponavljali.
1: Onda ti je jasno zašto sam morala otići. Ni ti ne bi ostao da tvoj poslodavac tako misli o tebi.
3: Nemam tih problema. Ja sam sam sebi gazda.
1: Evo, i ja to isto pokušavam biti, ali ne ide mi baš.
3: Sviđaš mi se, iako smo krivo počeli.
1: Ti si mene napao, ne ja te.
3: Okej. Najbolje bi bilo da ja sad izađem van i ponovno uđem pa da krenemo iz početka. Ili da dođem drugi dan.
1: Nema potrebe, skuhat ću kavu i možemo razgovarati.
3: Ne pijem kavu.
1: Sebi ću uskuhat.
3: Želimo da se konačno sazna što se dogodilo s Valerijom. Roditelji su očajni. Ne znam koliko će dugo izdržati.
1: Kako se ti nosiš s tim?
3: Loše. Bili smo dosta bliski kad smo bili mlađi, ali taj odnos se promijenio nakon što je Valerija završila srednju školu.
1: Zašto se promijenio vaš odnos?
3: Pa, Valerija se promijenila. Počela izigravati nešto što nije. Ona je dobra osoba, ali ponašala se odvratno.
1: A kad si sestru zadnji put vidio?
3: Nisam je vidio godinama, ali smo se ponekad čuli ili dopisivali. Već dugo živim vani, zadnji put je bilo nekoliko dana prije nestanka.
1: I o čemu ste razgovarali?
3: Pa žao mi je zbog toga. Da sam znao da je to naš zadnji razgovor, ne bi bio tako grub. Bila je u lošem stanju, jedva je pričala. Tražila da je pošaljem novce, da joj hitno trebaju, ja sam izvrijeđio i...
1: Nisi joj poslao?
3: Nisam. Sad mi je žao zbog toga. Ali već sam bio lud od njezinih pizdarija i to skitanje i to da danima ne znamo gdje je. Kad god bi se naljutila, na nas prijetila da će otići, da je niko neće naći.
1: A dobro, odlazila je.
3: I vraćala se.
1: Sve do 28.8. kad se nije vratila.
3: Da. Kad mi je mama javila da je nestala, bio sam ljut na nju.
1: A Sara? Kovač?
3: Što s njom?
1: Pričaj o njoj.
3: Ne znam. Mislim da je bila zaljubljena u moju sestru, ali Valerija nije bila lezba. Mislim da je zbog tog pukla među njima.
1: Okej, gle, ako se sjetiš još nečeg što bi bilo važno za istragu ili neke osobe s kojom bi mogla razgovarati, javi mi.
3: Hoću. I malo me podsjećaš na Valeriju. Onu od prije dok je bilo dobro. Uvijek bi se prvo posvađali, pa smo tek onda normalno razgovarali.
1: Možda je do tebe. Koliko ostaješ?
3: Ne znam, ovisi koliko ću izdržati kod staraca, jer su postali teški, a žena mi je u Bukureštu, imam dosta posla. Ej, i... Čekaj, evo moja vizitka, pa se možemo čuti.
1: Nadam se da se vidimo još.
3: I ja.
1: Što radiš?
4: A, došao sam kod svog sina.
1: Danas nije tvoj dan.
4: Ja sam u tata svaki dan, ne samo kad ti to odrediš.
1: Gle, nismo se tako dogovorili. Dijete mora znat red. Ovako ćeš ga zbuniti.
4: Zvao sam da ti to kažem, ali ti mobitel ugašen. Provjeri.
1: Pa fuck, ispraznila mi se baterija.
4: Evo vidiš. Želio sam ga pokupiti jer je danas moje mami, a tvoje bivše sve krvi, rođendan, pa sam ga mislio odvesti kod nje na ručak i tortu.
1: A da, je, joj. Zaboravila sam. Mislim, mogu si mi jučer javiti za te planove.
4: No, ti si očito potrudila da zaboraviš i da si bila u braku sa mnom, pa i na naše obiteljske rođendane.
1: Znaš da ti ga pokupi i dovede ga u neko razumno vrijeme.
4: Ne vjerujem. A mogla bi i moj stare čestiti prošlo.
1: Ne mogu ni da hoću. Blokirala je moj broj. Aj, molim te, idi unutra po njega. Ja ću ga samo pričati kada mu dam pusu. Možete malo stišati? Ne mogu samo sebe čuti.
5: Evo, gasit ću.
1: E, ovako je već bolje.
5: Da. Ma joj, uvijek pojačam kad sam sama, ubija me tišina. Ne volim biti sama. Borna je izašao, Dražen je na službenom putu.
1: Šteta, i s njim bi isto voljela popričati. Ma,
5: često putuje, ima puno posla.
1: Ali imao je vremena istražiti moju povijest.
5: Ma joj, pustite njega, nije on loš čovjek, samo je... Nepovjerljiv je. Sigurno nećete ništa. Ispekla sam štrudlu. Vruća je.
1: Neću, hvala.
5: Čula sam da ste bili u bolnici. Žao mi je.
1: To vam je Borna rekao.
5: Da. Nadam se da vas... On isto nije uznemirio. Nekad zna jako burno reagirati.
1: Pustimo Bornu. Ne možemo surađivati ako mi ne vjerujete.
5: Ma ne, bila sam zbunjena jer se niste javljali. Pa naravno da vam vjerujem.
1: Dobro, ali nisam sigurna da ja vama vjerujem.
5: Kako to mislite?
1: Znam da ne želite govoriti prljave detalje iz obitelji, ali u ovakvoj istrazi sve je važno.
5: Znam.
1: Pročitala sam vaš dnevnik više puta. U nekim dijelovima ste kontradiktorni.
5: Ma ja pisala sam to više za sebe i nisam uvijek bila u najboljem stanju.
1: Zašto dnevnik niste dali policiji?
5: Počela sam ga pisati kasnije. Već su nas policajci ispitali, pa nije bilo smisla da im poslije to dajem.
1: Voljela bih vidjeti Valerijinu sobu.
5: Aha, pa može, ali mada ne znam koliko će vam to pomoći. Evo. Ništa nismo dirali, sve je kako je ona ostavila. Samo sam brisala prašinu.
1: A ovi pokloni na stolu?
5: Pa to su pokloni za njezin rođendan, za Božić. Ako se vrati da vidi da nismo zaboravili
1: da.
5: Na njoj.
1: Da, shvaćam. No. Vjerujete da će se vratiti?
5: Pa dokle god postoji nada.
1: Valerija je često govorila da će otići. Tako ste barem napisali u svom dnevniku.
5: No, to je uvijek govorila, ali nije bila ozbiljna.
1: Mislim, i prije je odlazila. Nisu to bile samo puste riječi.
5: To bi bilo na nekoliko dana kad je bi bila ljuta ili kad bi otišla sa društvom.
1: A kako se financirala? Vi ste joj navodno uskratili novac nakon što je napustila faks.
5: Ne, to nije istina. Pa čega je živjela? Nismo je davali kao prije, ali novca je imala.
1: A možda nedovoljno?
5: A kome je ikad dovoljno novca?
1: Tko je ova djevojka sa Valerijom na fotografiji?
5: A Sara.
1: Sara? Kovač?
5: Da.
1: Pa sad ne izgleda tako.
5: Ne znam, nisam je dugo vidjela. I ona nas je napustila kad je Valerija otišla. Samo je jednom došla i rekla da mora uzeti neke stvari iz Valerijine sobe, ali nije ništa našla. A nakon toga se nije javila.
1: Je li vam rekla što je tražila?
5: Neke fotografije, ali nije ih našla.
1: A što je bilo na fotografijama?
5: Ne znam.
1: Uzet ću ovu na koju su zajedno, jel može?
5: Može. Ali vratite, molim vas.
1: Okay.
5: Žalosno što su nas svi napustili. Ostali smo samo nas troje.
1: Tako to ide, nažalost.
5: Da.
1: A laptop? Je li ga policija pregledavala?
5: Je, odmah su ga uzeli i vratili nakon nekoliko mjeseci.
1: Voljela bi ga pregledati.
5: Aha.
1: Vratit ću ga.
5: Dobro, ako mislite da treba.
1: Hvala. Jeste li znali da je Valerija posuđivala novac od Care?
5: Ne, nisam znala. Ne, ponekad mi se čini da ne poznajem svoju djecu.
1: A Borna? Kakav odnos imate s njim?
5: Imao je i on svojih žutih minuta, ali sad je dobro. Imao obitelj, posao.
1: Gledajte, znam da vam je teško. Pročitat ću vam nešto iz vašeg dnevnika. Valerije nema 25 dana. Ništa ne znamo. Dražen je bio na policiji, ali nema nikakvih novosti. On samo šuti. Ja ne jedem, ne spavam. Glava me boli. Danas je Borna otputovao. I neka je. Posvađali smo se jer je kopao po njezinim stvarima da... Čitam dalje. Tanja, što se događalo?
6: Prerovao je cijelu sobu. Srce mi je puklo kad sam vidjela. Satima sam sve vraćala na mjesto. I onda sam mu rekla da želim da ode i da je sebičan i još neke ružne stvari.
1: Zašto?
6: Kad se samo sjetim koliko puta sam ga molila da razgovara s Valerijom i ona ga je molila, ali nije htio pomoći. Govorio joj je da ne vrijedi, da će propasti. I kad je nestala...
1: Smetila vam je njegova briga?
6: Da, točno. Htjela sam da ode i sad želim da ode.
1: Zašto?
6: Došao je u kontrolu. Kao da nema više povjerenja u nas.
1: Možda se samo brine.
6: Ma, ne znam. Dražen bi najradije da Borna sa ženom dođe tu živjeti, ali ja mislim da još nije vrijeme. Ne znam, ne mogu se normalno ponašati dok ne znam gdje mi je kćer.
1: Dobro, Tanja, smirite se. Znam da vam je teško, ali nemojte sebe kriviti. I ne brinite, evo, vratit ću vam i laptop i fotku.
6: Ako vam treba novac, slobodno recite. Novac od donacije na mom računu. Ja upravljam njime.
1: I dalje ne znate ko je anonimni uplatitelj? Mislim na ovu veću svotu.
6: Pa tko bi to sve znao? Ljudi žele pomoći i hvala im na tome. Da samo znate koliko mi se ljudi javilo i ispričalo svoje priče. Svaki roditelj zaslužuje da sazna što mu se dogodilo s djetetom.
1: Neću vas zadržavati više. Vidimo se. Hvala.
5: Vidimo
1: se. Ne trebate me pratiti.
7: Sara, Isuse, opet vi, šta je ovo, zašto me pratite? Prestanite, molim vas, zvaću policiju.
1: Sara, moraš mi pomoći. Želim pronaći Valeriju.
7: E, ajde me prestanite pratiti, ovo je sad već maltretiranje, stvarno.
1: Koliko puta si bila na jezeru nakon što je Valerija nestala?
7: Nijednom, ne razumijem zašto bi tam išla uopće.
1: Sara, lažeš.
7: Dobro, okej, evo lažem, evo šta hoćete, hoćete da vrištim ako ne odete?
1: Evo mogu i ja vrištit ako treba, slušaj me, ej, stani. Neću te pustiti na miru dok mi ne kažeš istinu.
7: A zašto me pratite? Sve sam vam rekla.
1: Rekla si svašta, ali ne istinu. Razgovarala sam sa Slavkom Šarićem. Znam da znaš ko je to.
7: Da, znam, to je klošar s jezera. I šta ćemo sad s tim?
1: Gle, idemo preko. U onom kapiću tamo nikad nije gužba. Molim te. Šta mi možeš reći o tom klošaru s jezera?
7: Pa ništa zapravo, jer viđala sam ga, ali nisam s njim razgovarala jer je nekak čudan. Pa.
1: Ali znaš uvat tajne?
7: Kakve tajne?
1: Pa neke. Tvoje.
7: Moje? Pa nema s njim nikakvih tajni.
1: Imam dokaz da si bila na jezeru nakon Valerijinog nestanka. Sad ovo dobro poslušaj. Jesi spremna?
8: A Sara Kovač? Jel ona dolazila?
9: Bila je jedno.
8: Sama?
9: Ma s njom je bil jedan muški. Dosta li je u nje. I to je bilo par dana nakon kaj su me pustili iz zatvora.
8: I? Zašto je došla?
9: Rekla mi je da kažem da je nikad nisam vidjela. Dala mi je 500 eura za to.
8: I to tebi...
1: 500 eura. Nije bio neki novac, ali za Šarića puno. Zašto je trebao šutiti?
7: Pa... zato kaj su moji starci bili protiv druženja s Valerijom.
1: Zašto?
7: Nisu je volili, jer je malo problematična i onda su se bojali da to loše utječe na mene i govorili su da ću ja propast tak isto kao i ona.
1: Hoćeš reći da si tajno s Valerijom išla na jezero?
7: Mm-hmm.
1: To su bajke, Sara. Vjerovala bih ti da si tad imala 15 godina, ali imala si 21 i nisi se nikome trebala opravdavati. Koga si još potplaćivala?
7: Nikoga.
1: A Valeriju? Jel te Valerija s nečim ucjenjivala?
7: Ne, nije.
1: Nisi baš uvjerljiva. Tražila si fotografije kod Valerije. Šta je bilo na njima?
7: Na fotkama? Pa to ništa, Bože, ma bez veze.
1: Ma nemoj, prijateljica ti nestane, a ti u njenoj sobi tražiš fotke. Što je bilo na fotkama? Samo ti šuti, ja vremena imam.
7: Šta da kažem, ne znam, zezale smo se, fotkala me tak bez veze. Bile smo malo pijane i... Joj, ne znam, evo, žao mi da sam uopće pristala na to.
1: Pa te Valerija ucjenjivala njima. Mislim, zato si joj plaćala. Ko je još znao za to? Jesi rekla tati da te Valerija ucjenjuje?
7: Nisam se usudila jer mi je bilo sram.
1: Imam ja jednu. Ova nije kompromitirajuća, pa je nisi uzela. Evo, pogledaj. Sličile ste ko jaje, jaje tu. Koja je bila glavna? U toj vašoj pezi? Ti ili Valerija?
7: Pa nije bilo glavne. Bili smo samo frendice.
1: Jesi bila zaljubljena u njoj?
7: Ma to vam je sigurno Borna rekao da nas je našao da se malo ljubimo, ali...
1: Evo ti si to upravo rekao.
7: A da, to je bilo fakat bez veze i nije se nikad ponovilo.
1: A Valerija je znala da si zaljubljena u nju i zato te iskorištavala.
7: Ha?
1: Fotkala te samo da bi te mogla ucjenjivati, a ti si pristala jer si se nadala da će te biti skupa.
7: Ne, pa to nije istina.
1: Tražila je sve više i više novaca i to ti je dosadilo ili više nisi mogla plaćati?
7: Pa rekao sam da mi je sve jedno i da ne kradi s tim fotkama što god hoće. I zato sam i bacila te novce u jezero. Nisam je jednostavno više nikad htjela vidjeti. I nisam.
1: Sve si to mogla reći prvi dan kad smo se sreli. Jesi se sjetila ko je bio stariji muškarac u tvojoj pratnji kad si išla podmititi Šarića?
7: Nije bilo nikakvog muškarca.
1: Lažeš, Sara, nekoga štitiš. Koliko puta si razgovarala s policijom?
7: Ja mislim tri puta, da. Tri puta.
1: S Vukasom?
7: Da, s njim i s još nekim. Ali ne sjećam se imena. Da, molim vas, pustite me na miru.
1: Puštam te, slobodna si. Ja ću ovo riješiti, samo ti idi. Maskaru popravi. Ej, mama, evo, krećem. Imala sam neki sastanak. Spremi Franka pa idemo u kino. Ajde, vidimo se.

0: šta nekog drugog si očekivala?
1: Ma nisam nikoga, ajde, uđi. Samo tiho, molim te, Franko spava.
0: A i tebe sam probudio.
1: Neka si, uspavljivala sam Franka, pa sam i sebe uspavala. Koliko je sati?
0: Pola devet.
1: Isuse, šta? Ajde idemo u kuhinju. Tako je rano.
0: A to nešto gori?
1: Ajme, sranje.
0: Šta?
1: Daj prozor otvori.
0: Prozor? Evo.
1: Spasio se me, skroz sam zaboravila. Sve se zalijepilo za zdjelu. Ništa od ručka za sutra.
0: Pa lako za to. A mogla si si stan zapaliti.
1: Ma znam. Sad će se to proluftati, toš kavu.
0: Ma, kasno je za kavu.
1: Moš pivicu?
0: Neću pivu. Daj, jel imaš mineralno ili nešto?
1: Ima, naći ću. Evo.
0: Razvraćao sam na kratko.
1: Šta sam dogodilo? Vrtav ozbiljan si.
0: Pa, gledaj, došao sam ti reći da pustiš Saru Kovač na miru. Zvala je Vukas.
1: Ha, nije gubila vrijeme.
0: Da. A, mislila si da neću. Pa Vukas joj je kum.
1: Kum? Nisam to znala.
0: Pa nisam ni ja. To mi je on rekao.
1: Pa možda je on bio taj stari muškarac koji je dopratio na jezero.
0: Ne vjerujem. Pa zašto bi on dozvolio da ona potplaćuje Šariću? Mogao je sam zaprijetiti Šariću, ovaj bi šutio ko bubica. Gle, zakačila si se na nju bez razloga. Jer ti zapravo nemaš ništa drugo.
1: Aha, misliš da sam nesposobna riješiti slučaj?
0: Dobro, daj se smiri. Ajde.
1: Kako ću riješiti slučaj? Uzela sam Valerijin laptop i ne radi. I sad kad sam čula za kumstvo, ne bi me čudilo da je Vukas sam sredio Valerijin kompjuter.
0: Baš.
1: Šta?
0: Ma ne znam.
1: Šta ne znaš?
0: Ma ne znam jel ti to uopće trebam reći ili ne.
1: Daj reci.
0: Obećaj da se nećeš petljati u to.
1: Dobro, hajde.
0: Znači, prije neki dan stigla je dojava da je viđena osoba koja sliči na Valeriju Car.
1: Kad? Gdje?
0: U Beču. I to se sad sve provjerava. Ali takvih dojava je bilo puno. I da ti slučajno nije na pamet palo da to govoriš obitelji. Ili ne daj Bože da ideš u Beču.
1: Možda se Valerijina želja da će otići i da je nitko neće naći ipak ispunila.